დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ძველი ქალო ჩვენი მშობლიური რადიო.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

stand up, please.

You take up every corner of my mind. What you gonna do now? ძველი ქალაქის რითმები. FM ტალღაზე.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Old Cities Rhymes on FM Wave.
1: I met a

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: პეტრე ოცხელი, წარმოშვებით ქუთაისელი, სოფლიო დონის თეატრალური მხატვარი. პეტრე ოცხელის თეატრალიზირებული ესკიზები არა მარტო მის საუკუნეს ცდებოდა, მას დღესაც 22 საუკუნის მხატვარს უწოდებენ. პეტრე ოცხელის კოსტიუმები გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა და მე 1961 წელს კოსმოსში გაფრენილ ადამიანებს დაახლოებით ის დიზაინი ეცვათ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1907 წლის 8 ოქტომბერს ქუთაისელი კათოლიკეების ოჯახში დაიბადა პეტრე გრიგოლიძე ოცხელი. 1914 წელს ოჯახი გადასახლდა მოსკოვში. ბავშვები სასწაულად ფრანგულ სასწაულებელში მიაბარეს. ხატვრის დედას ხშირად დაჰყავდა შვილები თეატრში, სადაც მთელ ლოჟას იკაებდნენ და დიდი გულისხმობით ადევნებდნენ თვალს მიმდინარე სპექტაკლებს. 1920 წელს მთელი ოჯახი საქართველოში დაბრუნდა. პეტრე ოცხელი 1920 წლიდან ქუთაისის რეალურ სასწაულებელში სწავლობდა. პარალელურად მეცადინეობდა სასწავლებელთან არსებულ მცირე სახელოსნო სტუდიაში. 1927-28 წლებში სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1928 წელს კოტე მარჯანიშვილმა იგი ქუთაისის ქართული დრამის სახელმწიფო თეატრში მიიწვია, სადაც ოცხელმა არაერთი სპექტაკლი გააფორმა. სპექტაკლის გაფორმებისას პეტრე ოცხელი ცდილობდა შეძლებისდაგვარად ღრმად ჩაცდომოდა ავტორისა და რეჟისორის ჩანაფიქს, შეეგრძნო გმირების ხასიათი, რათა თავადაც ეპოვა პასუხი სპექტაკლში დასმულ კითხვებზე და მაყურებელსაც დახმარებოდა მათ მიკვლევაში. კოტე მარჯანიშვილის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ სერგო ამაღლობელის მიწვევით პეტრე ოცხელი სამუშაოდ მოსკოვში გადავიდა. სერგო ამაღლობელი მოსკოვის მცირე თეატრის დირექტორი გახდათ. ოცხელის საქმიანობა მოსკოვში წარმატებული იყო. ჯუზეპე ვერდის ოპერა რიგოლეტოს გაფორმებისათვის გამოცხადებულ კონკურსზე მის ესკიზებს კონსტანტინე სტანისლავსკიმ პირველი პრემია მიანიჭა. თუმცა მისი განხორციელება აღარ დასცალდა. 1927 წელს რეპრესიებმა საზოგადოების ყველა ფენა მოიცვა. შეთითხმული ბრალდებით განსაკუთრებით ინტელიგენციის წარმომადგენლებს იჭერდნენ. გამონაკლისი არც პეტრე ოცხელი გახდათ. 1927 წლის 8 აგვისტოს პეტრე ოცხელი, გიორგი ჟორდანია და ვახტანგ აბაშიძე, ორივე მათგანი თეატრის თანამშრომლები იყვნენ პეტრესთან ერთად, აბსურდული ბრალდებები დააპატიმრეს. სამივე მათგანს სასჯელის უმაღლესის ზომა დახვრეტა მიესაჯა. ოცხელი საბრალდებო დასმაში ვკითხულობთ. მას ტერორისტული ორგანიზაციისა და ამაღლობელის ნაციონალური ცენტრების წევრობასთან ერთად შინსახკომის ინფორმაციით სადაზვერვო და კონტრდაზვერვითი საქმიანობა საწარმოებდა. ოცხელმა თავი დამნაშავედ არცნო. 2 დეკემბერს ოქმით დახვეტა მიესაჯა. 11 დეკემბერს სასჯელის ისრულეში იქნა მოყვანილი. ოჯახს მცდარ ინფორმაციას აზრდებდნენ და ოცხელის ახლობები წლები ცდილობდნენ მოეძებნათ პეტრე. წლები არ კარგავდნენ იმედს. ბოლშევიკებმა პეტრე ოცხელი 30 წლის ასაკში დახვრიტეს. ამ ასაკში მხატვართა უმრავლესობა ჯერ კიდევ შეგირდია. ოცხელს ამ დროისათვის დიდი შემოქმედებითი წარმატებების 7 წელი ჰქონდა გამოვლილი. ოცხელის მემკვიდრეობა 30-მდე სპექტაკლის სცენოგრაფიას, მისმე ესკიზებმა კი 1929 წელს ლონდონის თეატრალურ მხატვართა გამოფენაზე დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა. დარჩა შესანიშნავი გრაფიკა და რაც თავარია, დიდი გავლენა ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე, ხსოვნა ქართული კულტურის ისტორიაში. აი ასეთი ადამიანი ახალგაზრდა კაცი დახვრიტეს არაფრისთვის. 22 საუკუნის მხატვარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Kutaisi, AI Arena, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური გააგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: ადი საათი 2 წუთია. მოგესალმებით დილამ შვიდობისაც ერთფას რადიო მსმენელებო. 13 ივლისის ხელი დილა ქუთაისი ორშაბათი და მე მაია თქვენთან ერთად ვარ და ვაპირებ გავატარო დრო დღის 2 საათამდე, სადაც არ უნდა იყოთ, სამსახურისკენ მიმავალ გზაზე, ავტომობილში, სახლში თუ სამოგზაუროდ გზაში. აი, ყველას მოგესალმებით და ყველასთვის მიხარია ამ გადაცემის ზაყვანა, რომ ამ წუთებს ჩვენთან ერთად ატარებთ. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ამ არჩევანისთვის. ჩვენ კიდევ ძალიან სასარგებლო რჩევებს მოგაწვდით, საინტერესო ინფორმაციებს, წარსულსა თუ აწმყოზე. იქნება გემოვნებიანი კარგი მუსიკა, კარგი განწყობა. აი, მე თანდათან ჩემს დილის ყავასთან ერთად, აი, ცხელია და ვიდრე გაცივდებოდეს, აუცილებლად უნდა მივიღო როგორც მედიკამენტი და გამოვხიზლდე თქვენთან ერთად. ძირფასებო, ძალიან მიხარია რომ ვარ თქვენთან ერთად 107.9-ზე. მაშ ასე ჩემოკარგებო. პირველი ტრადიციული რუბრიკა კალენდარი თქვენ გელოდება წინ. ჯერ მოვისმინოთ ალიშა ქისის ძალიან კარგი სიმღერა და დაგიბრუნდებით კალენდარით, ხო? შემდეგ მას მოყვება ამინდის პროგნოზი, ვალუტის კურსი, პერსონა და თანდათან ყველაფერს შევიხსენებთ.

0: სტორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კალენდარი.
1: დიახ, ეს არის პირველი ტრადიციული რუბრიკა, სახელად კალენდარი. დღეს ხომ 13 ივლისია და მოდით გავიგოთ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებული ისტორიული მოვლენები. ხო, 13 ივლისი გრიგორიანული კალენდრის 191 დღეა და წლის ბოლომდე დარჩენილია 171 დღე. 1822 წლის 13 ივლისს საბერძნეთის ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის ბერძნები ამარცხებენ ოსმალებს თერმოფილესთან. 1908 წლის დღევანდელი თარიღი. ქალები პირველად მონაწილეობენ თანამედროვე ოლიმპიურ შეჯიბრში. 1923 წლის დღევანდელი თარიღი. ჰოლივუდის წარწერა ოფიციალურად გაიხსნა ჰოლივუდის მაღლობზე, ლოს-ანჯელესში. თავდაპირველად მასზე ეწერა Hollywoodland. Hollywoodland. თუმცა ბოლო 4 ასო 1949 წლის განახლებისას ჩამოაშორეს. და რა მოხდა 1977 წლის დღევანდელ დღეს? ნიუ-იორკ სიტი ბლეკაუტი. ქალაქს ელექტროენერგია გამოერთო 25 საათით, რასაც შედეგად არნახული ძარცვა და არეულობები მოხვა. და 2000 წლის დღევანდელი დღე საქართველოში საზეიმო დაღენიშნება ქართლის მოქცევის 1700 და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის 1500 წლის თავი. 2008 წლის 13 ივლისი ევროკავშირისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ხმელთაშუაზღვისპირა ქვეყნებმა ხმელთაშუაზღვის კავშირი შექმნეს. 2009 წლის დღევანდელი დღე ავსტრია, ბულგარეთი, უნგრეთი, რუმინეთი და თურქეთი სამთავრობოთაშორისო ხელშეკრულებას დებენ ნაბუკოს გასადენის მშენებლობაზე. 2016 წლის დღევანდელი თარიღი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი გახდა. მოდით გავიგოთ, თუ ვინ დაიბადა 13 ივლისს. დღევანდელი დღის იუბილარები არიან. 1863 წლის 13 ივლისს დაიბადა ოსკარ შმერლინგი, ფერმწერი და გრაფიკოსი. 1898 წლის დღევანდელ დღეს სანდრო შანშიაშვილი, ქართველი მწერალი. 1894 წლის 13 ივლისს უკრაინელი მწერალი ისააკ ბაბელი. 1916 წლის დღევანდელ დღეს ქართველი კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი დაბადებულა. 1940 წლის დღევანდელ დღეს ამერიკელი მსახიობი პატრიკ სტიუარტი. 1942 წლის დღევანდელ დღეს ამერიკელი მსახიობი ჰარისონ ფორდი. 1944 წლის 13 ივლისს თურქი მომღერალი სეზენ აქსუ. ყველას გილოცავთ დაბადების დღეს, სერფასო რადიო მსმენელებს კი დღეს გაქვთ და გარკვეული ასაკი შეგისრულდათ. ბედნიერ ასაკს გისურვებთ და კეთილი სურვილების ასრულებას. აი, რატომღაც სურვილებიდან ჩემი ფავორიტი სურვილი აღმოჩნდა ეს ორი, ბედნიერი ასაკი და კეთილი სურვილების ასრულება. ტრადიციულად ყოველთვის ამას გისურვებთ ხოლმე, რომ დავაკვირდი. მაშინ ასე ჩემოკარგებო. ადელე მინდა მოგიწყნათ ზელამაზი სიმღერა Water Under the Bridge ესეთი და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ამდის პროგნოზით და ვალუტის კურსით.

0: And not by chance, love, soon, oh soon. And my heart always knew.
1: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
2: დიახთად კადრო 10:18-ზე გავიგოთ დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი. 13 ივლისის ბათუმში დღეს არის ცოლებადი მოღრუბლობა და ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. ბორჯომში მცირე ნალექია დღის განმავლობაში და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე მიაღწევს. გორში დილა ცოლებადი მოღრუბლობით დღისით და საღამოს კი მცირე ნალექია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე მიაღწევს. ზუგდიდში უნალექო დღეა, თუმცა ახლა ცვალებადი მოღრუბლულობა აღინიშნება და ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე მიაღწევს. თბილისში უნალექო დღე ასევე, თუმცა ახლა ხრუბლიანი. ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 22 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე აეწევს. მცხეთა ცვალებადი მოღრუბლულობა ნაწილობრივ მზიანი. ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე. ასევე რუსთავში უნალექო დღე, ნაწილობრივ მზიანი ცვალებადი მოღრუბლულობით და ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსიდან 33 გრადუსამდე მიაღწევს. სამტრედიაში მზიანი დღეა, საღამოს მოიღრუბლება. ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე აიწევს. სენაკში ცვალებადი მოღრუბლულობა ნაწილობრივ მზიანი და საღამოს ხრუბელი აღინიშნება. ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე აიწევს და სენაკში ხრუბლიანი დღეა უმეტესად და ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში არის უნალექო და უღრუბლო დღე, საღამოს მოიღრუბლება. დღისით კი მზიანი, 21 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე აიწევს. ჰაერის ტემპერატურა ფოთში ცვალებადი მოღრუბლულობა ნაწილობრივ მზიანი და ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე აიწევს. და ქუთაისში გვაქვს მოღრუბლულობა ნაწილობრივ მზიანი. ჰაერის ტემპერატურა კი 20 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე იწევს. აი ესეთი ხრუბლიანი და ნაწილობრივ მზიანი დღე გვაქვს. სრულიად საქართველოში ალაგ-ალაგ იძვიმებს კიდევაც და ვალუტის კურსი გავიგოთ ამ დროისათვის.
1: ვალუტის კურსი.
2: დღევანდელი ვალუტის კურსი აი ასე გამოიყურება. 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი. 100 რუსული რუბლი საფასურია 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი ღირს. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 17 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრია. ასევე 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 83 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 95 თეთრი, 1 ბრაზილიური რეალი საფასურია 50 თეთრი, 1 კანადური დოლარის შეძენა შეგიძლიათ 1 ლარად და 86 თეთრად, 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 26 თეთრი ღირს, 10 ჩინური იუანი საფასურია 3 ლარი და 99 თეთრი, 10 ჩეხური კრონა კი 1 ლარი და 24 თეთრი ღირს, 10 დანიური კრონის შეძენა შეგიძლიათ 4 ლარად და 3 თეთრად. ეს იყო ამ დროისთვის ვალუტის კურსი ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მე რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ მორიგი რუბრიკით სახელად პერსონა. აგი მინდა მოგასმენინოთ სიმღერა Snoop Dogg-ის შესრულებით Bolin. ფიქრობ ძალიან მოგწონთ ეს სიმღერა.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: გულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აი არენა. 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია. აი ტიტი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პერსონა.
1: მოგესალმებით რუსეთის რადიოს ფენელებო. 11 საათი 4 წუთია და გიბრუნდებით რუბრიკით პერსონა. ჩვენ ძირთადად საუბრობთ ხოლმე პერსონაჟი იუბილარებზე, რომელიმე გამოჩენილ პერსონაზე. ამჯერად ჰარისონ ფორდზე ვისაუბრებთ. ის დღეს გახდა 84 წლის. დიახ. დაიბადა 1942 წლის 13 ივლისს. და დღეს ის გახდა 84 წლის და მოდით გადავავლოთ თვალი მის ცხოვრებას. და გავცეთ პასუხი, თუ როგორ შეცვალა მან პარადიგმა თავის სფეროში. ჰარისონ ფორდი, ბროდვეის თეატრისა და კინოს მსახიობი მუნჯი კინემატოგრაფიის პერიოდში. კანზასში დაბადებულმა ფორდმა სამსახიობო კარიერა ბროდვეიზე 1904 წელს დაიწყო. კინოში მან 1915 წელს მოსინჯა ბედი, რის შემდეგაც ჰოლივუდში გადავიდა. ის მალევე ხდება წამყვანი მსახიობი ისეთი ადრეული ვარსკვლავების გვერდით, როგორებიც იყვნენ ნორმა ტალმაჯი, მარი პრევოსტი, მარი დეივისი და კლარა ბოუი. ფორდის კინო კარიერა დასრულდა გახმოვანების ტექნოლოგიის განვითარებით. მისი ბოლო და ერთადერთი გახმოვანებული ფილმი Loving High Girl 1912 წელს გამოვიდა. ამის შემდეგ ის თეატრს დაუბრუნდა. საკუთარი წვლილისთვის კინოს ინდუსტრიაში ჰარისონ ფორდს აქვს მიჭებული ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანში, ჰოლივუდის ბულვარზე. დიახ. კიდევ ბევრი რამის თქმა შეიძლება ჰარისონ ფორდზე. ჯერს ადვარდ. ჰარისონ ფორდი. ფორდის განქორწინება მელისა მათისონთან მსახიობის პირად ცხოვრებაში მთავარი გარდამტეხი მომენტი იყო. 18 წლიანი ქორწინების შემდეგ წყვილმა 2001 წელს დაშორება გადაწყვიტა, როგორც მათ განაცხადეს, ეს განქორწინება რთულად გადაიტანეს. ამბავი მალევე მედიაში გავრცელდა და ყველა საუბრობდა, როგორ დაიშალა ერთი შეხედვით მყარი კავშირი. წყვილს ორი საერთო შვილი, მალკოლმი და ჯორჯია ჰყავს. მიუხედავად იმისა, რომ ჰარისონისა და მელისას განქორწინების მიზეზები საიდუმლოდ რჩება, საზოგადოების ცნობის მოყვარეობამ სხვადასხვა ტაბლოიდში სპეკულაციები და ჭორები გამოიწვია. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მსახიობს პარალელური ურთიერთობები ჰქონდა და ამის გამო მეუღლე დაშორდა. ეს ძალიან მტკივნეული იყო ჩემი შვილებისთვის, თქვა ჰარისონმა, და აღნიშნა ისიც, რომ მედიის მიერ გავრცელებულმა არასწორმა ცნობებმა მასზე ნეგატიური გავლენა მოახდინა. მაგრამ 2002 წელს მიცხოვრებაში ერთ-ერთი მთავარი შეხვედრა შედგა. ოქროს გლობუსის დაჯილდოებაზე კალისტა ფლოკჰარტს შეხვდა. როგორც მოგვიანებით მსახიობმა გაიხსენა, ამ შეხვედრამ მისი ცხოვრება შეცვალა, რადგანაც მაშინ თავს მარტოსულად გრძნობდა. თითქოს კალისტა ზუსტ დროს გამოჩნდა მასთან. მიუხედავად 22 წლიანი ასაკობრივი სხვაობისა, მათ შორის სასიყვარულო ურთიერთობა დაიწყო, რაც საბოლოოდ ძალიან ძლიერ გრძნობაში გადაიზარდა. როდესაც ჰარისონმა კალისტა გაიცნო, მაშინ იგი მარტოხელა დედა იყო ქალმა. ერთი წლის ბავშვი ლიამი იშვილა, როდესაც ფორდთან ერთად ცხოვრება გადაწყვიტა. ლიამი მის სახლში წაიყვანა და ჰარისონიც სიამოვნებით ჩაერთო ბავშვის აღზრდაში. სანამ ერთმანეთს შეხვდებოდით, ის მარტოხელა დედა იყო, რაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა. ალისტამ საკუთარი თავი ლიამს მიუძღვნა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამაში მეც მივიღე მონაწილეობა, ამბობს ჰარისონ ფორდი. მსახიობმა, რომელსაც არასოდეს უფიქრია, რომ 60 წლის ასაკში ისევ მამა გახდებოდა, ეს მოულოდნელი საჩუქარი მიიღო. იგი მეუღლესთან ერთად ლიამის მეორვე გახდა და ისე აღზარდა როგორც საკუთარი შვილი, აჩუქა მას სითბო და ყველაფერი საუკეთესო რაც ჰქონდა. ჰარისონსა და კალისას ერთმანეთი ისევ უყვართ როგორც წლების წინ, თუმცა ცდილობენ საჯაროდ ერთად ხშირად არ გამოჩდნენ და პირადი ცხოვრება საიდუმლოდ შეინახონ, მაგრამ ცოტა ხნის წინ წყვილი კანის კინოფესტივალის წითელ ხალიჩაზე ერთად გავიდა. კინოფესტივალზე ინდიანა ჯონსი და ბედისწერი საათები პრემიერა გაიმართა, სადაც ფორდი საკულტო არქეოლოგის როლს ასრულებდა. იახ, დღეს ჰარისონ ფორდი 84 წლის გახდა, თუმცა კვლავ აქტიურად აგრძელებს სამსახიობო კარიერას. მისი მაგალითი გვიჩვენებს, რომ ასაკი სულაც არ არის შემოქმედებითი საქმიანობის დასრულების მიზეზი. ის დღემდე მონაწილეობს როგორც ფილმებში, ისე პოპულარულ სერიალებში და კვლავ ინარჩუნებს მაყურებლის დიდ სიყვარულს. ჰარისონ ფორდმა კინოს პარადიგმა იმით შეცვალა, რომ ეკრანზე სრულიად განსხვავებული ტიპის გმირი დაამკვიდრა. მანამდე ჰოლივუდში გმირები ხშირად იდეალურ, თითქმის დაუმარცხებელ ადამიანებად იყვნენ წარმოდგენილი. ფორდის პერსონაჟები კი უფრო ადამიანურები იყვნენ. უშვებდნენ შეცდომებს, ეშინოდათ, იტანჯებოდნენ, მაგრამ სირთულეების მიუხედავად ყოველთვის პოულობდნენ ძალას წინ ზასულიყვნენ. მისი ყველაზე ცნობილი გმირები ჰან სოლო ვარსკვლავურ ომებში და ინდიანა ჯონსი კინოს ისტორიაში ნამდვილ სიმბოლოებად იქცნენ. განსაკუთრებით ინდიანა ჯონსმა შეცვალა სადაბგადასავლო ფილმების სტანდარტი და გავლენა მოახდინა არაერთ ფილმსა და ვიდეო თამაშზე. ჰარისონ ფორდის კარიერა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ნიჭი, შრომა და პროფესიონალიზმი ასაკზე არ არის დამოკიდებული, სწორედ ამიტომ ის დღესაც რჩება თანამედროვე კინოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან და პატივსაცემ მსახიობად. გილოცავთ ჰარისონ კიდევ ერთხელ დაბადების დღეს და ყველას მიზან დასახულ, თუ მიზან დაუსახავ ადამიანს, არა აქვს მნიშვნელობა, ყველას გილოცავთ დაბადების დღეს და კიდევ ერთხელ გისურვებთ ბედნიერ ასაკს. ეს შირანის დაუნთ მინდა მოგესმენინათ და დაგიბრუნდეთ მორიგი რუბრიკით. სპორტის ახლა.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: 11:23 და დიახეს არის დრო სპორტის სიახლეებისთვის. დიეგო ფორლანი ურუგვაის ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდა, ინფორმაციას ესპანური მარკა ურუგვაის ფეხბურთის ასოციაციის ხელმძღვანელობაზე დაყნობით ავრცელებს. ვილიარეალის, ატლეტიკოსა და მანჩესტერ იუნაიტედის ყოფილი თავდამსხმელი ეროვნულ ნაკრებს მინიმუმ 2027 წლის მარტამდე უხელმძღვანელებს და ამ სამუშაოს ურუგვაის 20 წლამდელთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტს შეუთავსებს. ფორლანმა ამ პოსტზე მარსელო ბიელსა შეცვალა, რომელმაც ნაკრები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატიდან გავარდნის შემდეგ დატოვა. როგორც ფეხბურთელმა, ფორლანმა ურუგვაის ნაკრებში 112 მატჩი ჩაატარა, 26 გოლი გაიტანა და 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა. ხოლო როგორც მწვრთნელს 57 წლის სპეციალისტს პენია როლსა და ატენასში უმუშავია. გერმანიის ნაკრების ყოფილმა მცველმა მაც ჰუმელსმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში არგენტინასთან მატჩში შვეიცარიის ნაკრების ფორვარდის ბრილ ემბოლოს სიმულაციის გამო გაძევებაზე ისაუბრა. ამ ეპიზოდმა თამაშის ბედი შვეიცარიის საზიანოდ გადაწყვიტა. ემბოლო ალბათ ახლა თავს ძალიან ცუდად გრძნობს, ეს რაღაც სიგიჟეა, როცა უკვე ყვითელი ბარათი გაქვს, ასე აშკარად სიმულაციას მიმართო. მით უმეტეს ისეთ ეპიზოდში, რომელიც საერთოდ არაფერს იძლეოდა აბსოლუტურად უსაფრთხო ზონაში. აშკარად ჩანს, რომ დაცემის მომენტში მან სახეც კი და მანჯა სამწუხაროდ ეს აბსოლუტურად დამსახურებული ყვითელი და წითელი ბარათია, როგორც ჩანს, მის თავში რაღაც იმპულსმა აიძულა სიმულაციაზე წასულიყო. რა თქმა უნდა, ახლა მისთვის ძალიან რთულია და ჩემთვის როგორც მაყურებლისთვის მტკივნეული იყო ამის ყურება. ამ მომენტამდე შვეიცარიას შეიძლება ითქვას არგენტინა კონტროლის ქვეშ ყავდა, მაგრამ ამ ეპიზოდმა ყველაფერს ხაზი გაუსვა, განაცხადა ჰუმელსმა ეთერში. ანზორ მექვაბიშვილის კრაიოვამ ახალი სეზონი დაიწყო და მათთვის სტარტი იდეალური გამოდგა. რუმინეთის სუპერთასის ფინალში კლუბს პენალტების სერიაში მოუგეს. მექვაბიშვილმა ამ გამარჯვებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. ქართული საყრდენი სასტარტოში იმყოფებოდა და შეხვედრა სრულად ჩაატარა. მე-40 წუთზე ანზორმა სიმბას ბრწყინვალე საგოლე გადაცემა გაუკეთა და ანგარიში ასე გაიხსნა. მეორე ტაიმში 53 წუთზე შვედმა ფორვარდმა ალიბეგ ალიევმა ანგარიში გაათანაბრა და შეხვედრა პენალტების სერიამდე მივიდა, სადაც კრაიოვამ 5-ვე დარტყმა ზუსტად შეასრულა. კლუბმა კი 1 გააცუდა. გადამწყვეტი მეხუთე საჩემპიონო დარტყმა მექვაბიშვილმა ითავა და თავის გუნდს მორიგი ტიტულის მოგებაში დაეხმარა. ბოლოს შეგახსენებთ, რომ მექვაბიშვილის გუნდი ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ასპარეზობს. მათი მეტოქე ბელორუსული ბიტებსკი არის, რომელსაც სტუმრად 4-1 მოუგეს. განმეორებით შეხვედრას კი შინ 15 ივლისს გამართავენ. ანზორ მექვაბიშვილს კრაიოვას რიგებში ყველა შესაძლო შიდა ტიტული აქვს მოგებული: ჩემპიონატი, თასი და სუპერთასი. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველმა ანზორ მექვაბიშვილმა შესაძლოა კარიერა ლიგა 1-ში ტულუზაში გააგრძელოს. ამის შესახებ რუმინული მედია იტყობინება. არსებული ინფორმაციით კრაიოვას პრეზიდენტმა მიჰაი როტარუმ მექვაბიშვილი ტულუზას 3 მილიონ ევროდ შესთავაზა. ფრანგული კლუბი კი მზადაა ამ თანხის გადასახდელად. მექვაბიშვილის ტრანსფერზე კრაიოვამ რამდენიმე წინადადება მიიღო, თუმცა პასუხი ყოველთვის ერთია. ანზორი კლუბს მხოლოდ 3 მილიონი ევროს სანაცვლოდ დატოვებს, წერს რუმინული გამოცემა. ტულუზასთან მოლაპარაკებები ახლა საწყის ეტაპზეა. ოფიციალური წინადადება კრაიოვას ჯერ არ მიუღია. თუმცა როგორც რუმინული პრესა წერს, მიჰაი როტარუს ევრო ტურნირების საკვალიფიკაციო ეტაპების დასრულებამდე გუნდის დასუსტება არ სურს. კრაიოვა ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო მატჩებში მონაწილეობს და გუნდის მთავარი მიზანი ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის ძირითად ეტაპზე მოხვედრაა. ცნობისთვის, პირველ ეტაპზე კრაიოვამ სტუმრად ბელარუსული ვიტებსკი დაამარცხა, მეორე ეტაპზე გასვლის შემთხვევაში რუმინული კლუბის მეტოქე ბოსნიური ბორაცი ან ბულგარული ლევსკი იქნება. გიორგი კოჭერაშვილის სპორტინგმა ახალი სეზონისთვის მზადება დაიწყო. ქართველი ფეხბურთელის შესაძლო ტრანსფერთან დაკავშირებით პორტუგალიურ პრესაში აქტიურად იწერება და აბოლამ უახლესი ინფორმაცია გაავრცელა. აბოლას მიხედვით კოჭერაშვილმა იცის, რომ რუი ბორჟესის სამომავლო გეგმების ნაწილი არ არის, თუმცა სავარჯიშო პროცესის პირველ კვირებს გამოიყენებს, რათა შეაფასოს, თუ რა ადგილი უკავია ნახევარდაცვით იერარქიაში და რა პოზიცია აქვს მთავარ მწვრთნელს შექმნილ კონკურენციასთან დაკავშირებით.
0: სპორტის სიახლეები.
1: საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელის მიზანია გაარკვიოს უღირს თუ არა ძირითადი შემადგენლობისთვის ბოლომდე ბრძოლა თუ უშანსოდაა დარჩენილი და ბორჟესი მას სასტარტოს მიღმა მოიაზრებს. თუ მოვლენები მეორე ვარიანტის მიხედვით განვითარდა, კოჭერაშვილის წარმომადგენლები აპირებენ სპორტინგის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები გამართონ. ისინი ეცდებიან კლუბი გიორგის იჯარის წესით გაშვებაზე დაიყოლიონ, რომლის ვადის გასვლის შემდეგაც ხელშეკრულებაში კონტრაქტის გამოსყიდვის უფლება ჩაიდება. აბოლას მიხედვით ქართული ნახევარმცველი სელტასა და ლევანტეს რადარზეა, მაგრამ კონკრეტული წინადადება არც ერთ კლუბს გაუკეთებია. სპორტინგს კოჭერაშვილის ეგრევე გაყიდვა და მის სანაცვლოდ 5.5 მილიონი ევროს მიღება სურს. ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე კი თანხმობა ჯერჯერობით არავინ ამბობს. ინგლისისა და ნორვეგიის მატჩში მომხდარ საკამათო ეპიზოდზე, რომელიც ჯუდ ბელინგემის პირველ გოლს უძღოდა, წინ ფიფამ ოფიციალური განმარტება გააკეთა. პირველი ტაიმის ბოლო წუთებზე ნორვეგიელთა მეკარის დარტყმის შემდეგ ბურთი სტადიონის ზედხედის კამერის სადენს მოხვდა და მიმართულება შეიცვალა, რის შემდეგაც ელიოტ ანდერსონმა ფლანგზე ენტონი გორდონი მოძებნა, მისი პასით კი ბელინგემმა ანგარიში გაათანაბრა. ფიფას წესების თანახმად, როდესაც ბურთი უცხო ობიექტს ხვდება, მატჩი უნდა შეწყდეს და სადავო ბურთის გათამაშების შემდეგ განახლდეს. ეპიზოდში, რომელიც ინგლისის გოლს უძღოდა, წინ ბურთში დამონტაჟებულ სენსორს შეხება არ დაუფიქსირებია. შესაბამისად, არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ბურთი სადენს მოხვდა და მიმართულება შეიცვალა. ესეთი განმარტება გააკეთა ფიფამ. და ბოლოს კალად ბურთი. სანდრო მამუკელაშვილმა ლოს-ანჯელეს ლეიკერსთან კონტრაქტის გაფორმებაზე ისაუბრა, მამუს ერთი სული აქვს ლეიკერსის მაისურს, როდის მოირგებს და დარწმუნებულია, რომ ლუკა დონჩიჩისა და ოსტინ რივზის გვერდით თამაში დაეხმარება. ხოლო სახელიც კი კმარა, ლეიკერსში ყველა ლეგენდას უთამაშია. უმაღლესი დონის ორგანიზაციაზე გვაქვს საუბარი, რომელიც ისტორიის ახალ ფურცელს წერს და ამ პროცესის ნაწილად ყოფნა დაუჯერებელი შეგრძნებაა. როდესაც ლეიკერსში თამაშობ, ყოველთვის გაორმაგებული მოტივაცია უნდა გქონდეს და ბოლომდე დაიხარჯო. ისინი ჩემში ხედავენ კალად ბურთელს, რომელსაც შეუძლია პარკეტზე გავიდეს და რამდენიმე პოზიციაზე ითამაშოს. მათ იციან, რომ ბოლომდე ვიბრძოლებ, არც ერთ ეპიზოდს არ დავტოვებ უყურადღებოდ და მოსაგებად ყველაფერს გავაკეთებ. ისეთი მოთამაშების გვერდით ყოფნა, როგორებიც ლუკა დონჩიჩი და ოსტინ რივზი არიან, ძალიან დამეხმარება. მათ შეუძლიათ თანაგუნდელები ხელსაყრელ მდგომარეობაში დატოვონ და იმედი მაქვს კუთხიდან ბევრ სამქულიანს ჩავაგდებ. ცნობისთვის, გასულ რეგულარულ სეზონში მამუკელაშვილის საშუალო სტატისტიკა ასეთი იყო: 80 მატჩი, საშუალოდ 21.9 წუთი სათამაშო დრო, 11.2 ქულა, 4.9 მოხსნა, 1.9 ასისტი, 0.8 ჩაჭრა და 0.5 ბლოკი. ეს იყო სპორტის სიახლეები ზურფასო რადიო მსმენელებო. დაგიბრუნდებით მორიგი რუბრიკით და ეს იქნება პრეისტორია.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
4: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: აი ია აი თითი აი ლაინი
7: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
8: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. პრეისტორია.
1: 11 საათი 59 წუთია. მოგესალმებით შუა დღემ შვიდაბისაც ზრფას რადიო მსმენელებო. ჩვენ დღევანდელ პრეისტორიაში ვისაუბრებთ ბუგატის შექმნის ისტორიაზე. დიახ, ეს არ იქნება ავტოსალონი. ავტოსალონი თქვენ წინგელოდებათ.
2: 12 საათია.
1: ეს არის პრეისტორია ბუგატის შესახებ. და დავიწყოთ. ბუგატის შექმნის იდეა სწორედ მაშინ გაჩნდა, როდესაც ახალგაზრდა მამაკაც სახელად ეტორე ბუგატის დაებადა ავტომობილის შექმნის იდეა შიდა წვის ძრავის გარშემო. ერთი წლის შემდეგ ძმები გულინელების დახმარებით მსოფლიოში პირველი ბუგატის დებიუტი შედგა. მან მოიპოვა საავტომობილო ჯილდო T2 Trophy საერთაშორისო გამოფენაზე კონსტრუქციისა და დიზაინისთვის. პირველ ავტომობილს მოყოლილმა წარმატების ტალღამ გამოიწვია Dietrich Company-ის ინიციატივა ეტორესთან გაიფორმებინათ კონტრაქტი, რომლის მიხედვითაც ეტორე ამ კომპანიის ქვეშ განაგრძობდა ბუგატის მანქანების წარმოებას. თუმცა ეს მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა და ეტორემ ახალი კონტრაქტი გააფორმა ემი მათასთან. ეს გაერთიანებაც ჩაეშალა. უარყოფითი მოვლენებით დატვირთულმა ეტორემ მოითხოვა ფინანსური დახმარება ვისკაიასთან და 1909 წელს დაარსა ავტომობილს ეტორე ბუგატი. ქარხნის მისია იყო ბუგატის მანქანებისა და ძრავების მასობრივი წარმოება. ქარხანა იყო მოლშეიმში, ელზასში, საფრანგეთში. 1910 წლისთვის 5 ბუგატის მანქანა შეიქმნა და გაიყიდა. ეტორეს თანაშემწემ ერნესტ ფრედრიხმა დაიწყო ბუგატის ავტომობილების კამპანია სხვადასხვა ტიპის სარბოლო სქემებზე. ბუგატი მოიგო რამოდენიმე რბოლა, მათ შორის საფრანგეთის გრან-პრი 1911 წელს. მან ასევე გააფორმა კონტრაქტი Peugeot-თან BEB Peugeot-ს წარმოებისთვის მოდელი 19 ძრავით. რაც არ უნდა არაჩვეულებრივი იყო ბუგატის რბოლა, თითოეული მანქანის ასევე შექმნილი იყო ესთეტიკური ღირებულებებით. მაგალითად, Brescia Type 13, რომელიც დომინირებდა ტრასაზე პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ წლებში, ჰქონდა კვერცხის ფორმის რადიატორის ცხაურა. ამ დიზაინში ეტორე მამამისმა დაარწმუნა, რადგან ის ფიქრობდა, რომ კვერცხი არის ყველაზე სრულყოფილი ბუნებრივი ფორმა. მომავალ მოდელებში შასი დაიწია და კვერცხმა ერთგვარად ცხენის ფორმა მიიღო. ეს დიზაინი სამუდამოდ დარჩა ბუგატის DNA-ში. სწორედ ამ განვითარებამ შეინარჩუნა ბუგატი 1930-იანი წლების მშფოთვარე წლებში. ესაა პერიოდი, როდესაც შეიქმნა პირველი მანქანები, რომლებიც ეტორეს უფროსი ვაჟის ჟანის შეუდარებელ დიზაინს ატარებდნენ. ელეგანტური თანამედროვე ტურისტული მანქანები. მეორე მსოფლიო ომის დროს ბუგატიმ მნიშვნელოვანი დაღმასვლა განიცადა. მეორე მსოფლიო ომის დროს განადგურდა შტაბი და ქარხანა, შემდეგ კი რამდენიმე ახალი ავტომობილის წარმოების შემდეგ, მათ შორის Type 33C, ეტორე ბუგატი გარდაიცვალა 1958 წლის 21 აგვისტოს ხანგრძლივი ვარდნის შემდეგ. 1952 წელს ბუგატის კომპანიამ საბოლოოდ შეწყვიტა მუშაობა. და რა ხდება 1980-იან წლებში? 1950-იან წლებში ბრენდის აღორძინების რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ იტალიელმა მეწარმემ რომანო არტიოლიმ შეიძინა ბუგატის ბრენდი 1987 წელს და დაარსა ბუგატი ავტომობილ სპა არტიოლი. მას სურდა ბუგატის სახელი დაებრუნებინა იტალიურ მიწაზე და დაგეგმა ახალი ქარხნის შექმნა მოდენაში. იტალია ადგმდებარეობა, რომელიც ცნობილი გახდა სხვა საავტომობილო სახელების გამორჩეული კოლექტივით, მათ შორის Ferrari, Pagani და Lamborghini. დაახლოებით 5 წლის შემდეგ შეიქმნა ავტომობილი, რომელიც კიდევ ერთხელ დააყენებდა ბუგატის მსოფლიო სცენაზე. EB10. ეს ინჟინერის სრულად ახალი მიღწევა იყო და მისი დიზაინი ლამბორჯინი მიურასა და კონჩატნის ცნობილმა დიზაინერმა პაოლო სტანზალმა და მარჩელო განდინმა შექმნეს. იგი იყენებდა ნახშირბადის ბოჭკოებით გაძლიერებულ პოლიმერულ შას და იკვებებოდა 3.5 მილილიტრიანი, 5-სარქველიანი, თითოცილინდრიანი, 4-ბინიანი V12 ძრავით. Да, ჩვენი ანონსი.
0: Преистория.
1: ამა ავტომობილის მხოლოდ 129 ერთეული შეიქმნა, რადგან 1995 წელს კომპანია კვლავ გაკოტრების წინაშე დადგა. Volkswagen AG-მ შეიძინა Bugatti-ს ბრენდი 1998 წელს და შექმნა Bugatti Automobiles. 90-იანი წლების ბოლოს სხვადასხვა საავტომობილო გამოფენაზე რამდენიმე კონცეფციის მანქანის დაცინვის შემდეგ კომპანია გაჩუმდა, რათა ჩუმად და გულმოდგინედ შემუშავა თავისი ახალი მოდელი Veyron EB16.4. Veyron-ი იკვებებოდა 8.0 ლიტრიანი W16 ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც წარმოშობდა განსაცვიფრებელ 1184 ცხენის ძალას და 1106 ფუნტ ბრუნვის მომენტს. თუმცა Veyron-ი 2015 წელს ჩაანაცვლა Chiron-მა, ერთ-ერთმა ყველაზე გამორჩეულმა ავტომობილმა Bugatti-ის ისტორიაში. ფრანგულმა ჰიპერსპორტული ავტომობილების მწარმოებელმა აღნიშნა 110 წლის იუბილე 2018 წელს Chiron Sport-ის სპეციალური გამოცემით, რომელიც შემოიფარგლება მხოლოდ 20 ავტომობილის წარმოებით. ეს უახლესი მოდელი არა მხოლოდ უკიდურესად ექსკლუზიური, არამედ ღირსეულ პატივს მიაგებს ავტომწარმოებლების წარმოშობას და წარმომავლობას. მალევე ჟენევის ავტომობილო შოუზე Bugatti-მ წარმოადგინა ყველაზე ძვირადღირებული ახალი მანქანა, რაც კი ოდესმე გამოუშვია. მიუხედავად დღევანდელ ბაზარზე მარკის ბრწყინვალებისა და სიმდიდრისა, აშკარა რომ ბრენდის მემკვიდრეობა სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამ მისი დიზაინერებისა და ინჟინრებისთვის. შესაძლოა ინოვაციის ამ მუდმივმა მცდელობამ დიდი ხნის განმავლობაში შეინარჩუნოს Bugatti-ის სახელი მომავალში. ზოგი Bugatti-ის ისტორია რუბრიკაში პრეისტორია ძვირფასო რადიო მსმენელებო წინ გელოდებათ ბიზნეს სიახლეები და შემდეგ მას მოყვება ავტოსალონი. ავტოსიახლეები, ცხელ-ცხელი სიახლეები. ახლა იგრძელდება ჩვენი მუსიკალური პროგრამა, მას გააგრძელებს Miley Cyrus-ი. River.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 12:31-ზე მოგესალმებით ბიზნესის სიახლეებით დაგიბრუნდით. რაჭაში მდებარე საოჯახო სასტუმრო ციბენა ივლისის მეორე ნახევრიდან აგვისტოს ჩათვლით სრული დაადვირთვით იმუშავებს. ამის შესახებ ობიექტის თანამესაკუთრე თინათინ ჭელიძემ BMG-ს განუცხადა. საოჯახო სასტუმრო დღეს 4 კოტეჯს, 14 ოთახიან სამსართულიან სასტუმროს, 17 მეტრიან აუზსა და სამზარეულოს აერთიანებს და მათთან განთავსების მსურველებს ნომრებთან ერთად კვებას და აუზით სარგებლობას თავაზობს. ჩვენ სასტუმროს უფრო მეტად ადგილობრივები სტუმრობენ თბილისიდან, ბათუმიდან, ქუთაისიდან და ასე შემდეგ. ორადგილიანი სასტუმროს ღირებულება 280 ლარიდან იწყება. 4 ადგილიანის კი 380 ლარია. სასტუმროს არაზროს ვკეტავთ, მაგრამ ზოგადად არასეზონზე დაბალი დაატვირთვით ვმუშაობთ, სეზონზე კი მაღალით. აღნიშნა თინათინ ჭელიძე. ციბენას თანამესაკუთრე ამბობს, რომ წელს მათ სტუმრებს უფრო გაფართოებულ სამზარეულოს დააყვედრებენ, სადაც ერთდროულად 43 ადამიანის გამასპინძლებას შეძლებენ. მისივე ინფორმაციით, სამზარეულოს გაფართოების შემდეგ ისინი შეძლებენ მომხმარებელ საუზმის გარდა შეკვეთით სადილი და ვახშამიც შესთავაზონ. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ვილა ჩელოს დამფუძნებელი თადია თეთრაშვილი BMG-სთან ზაფხულის ტურისტულ სეზონს აფასებს. მისი განცხადებით, რეგიონში აქტიური პერიოდი უკვე დაწყებულია, თუმცა სექტორი კვლავ აწყდება გარკვეულ ლოგისტიკურ გამოძვევებს. თადია თეთრაშვილის თქმით, ზაფხულის ვანეთისთვის ტრადიციულად ყველაზე სტაბილური სეზონია, რადგან დატვირთვა მაღალია და ნაკადები დივერსიფიცირებულია. ზაფხულის ვარანში ყველაზე ნაკლებად პრობლემური სეზონია, ამ დროს ფაქტობრივად ყოველთვის მაღალი დატვირთვა გვაქვს. სხვადასხვა ეროვნების დამსვენებლები სტუმრობენ და მხოლოდ ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე არ ვართ დამოკიდებული. ამის გამო გლობალურად მიმდინარე პროცესები ზაფხულის სეზონს დიდ პრობლემას ვერ უქმნის, შიდა ტურიზმიც საკმაოდ აქტუალურია, ბევრი ქართველიც ისვენებს ჩვენთან, ამჟამად აქტიური სეზონი უკვე დასწრებულია და მომდევნო პერიოდის ჯავშნებით თითქმის სრულად არის შევსებული, აცხადებს იგი. რაც შეეხება ვიზიტორთა გეოგრაფიას, ვილა ჩელოს დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს განსაკუთრებით თვალსაჩინოა აზიური ქვეყნებიდან ტურისტების გააქტიურება, თუმცა საერთო მაჩვენებლები პანდემიამდელ დონეს ჯერ კიდევ ჩამორჩება. ადგილობრივი ტურისტები უმრავლესობას მაინც არ შეადგენენ, წელს განსაკუთრებით თვალსაჩინოა აზიური ქვეყნებიდან ვიზიტორების აქტივობა. დანარჩენი ნაკადი სტანდარტულია მეზობელი და ევროპული ქვეყნებიდან, თუმცა წელს სწორედ აზიაა განსაკუთრებით გააქტიურებული, რასაც მაგალითად არაბულ ქვეყნებზე ვერ ვიტყვით, თუმცა სხვა დროს ისინი საკმაოდ აქტიურობენ. საქართველოში ტურისტული სეზონი პიკურ ფაზაში შევიდა. Group Hospitality-ის დამფუძნებლის გიორგი დოლიძის განცხადებით, სასტუმროების დატვირთულობის მაჩვენებელი ამჟამად 90-95%-ს შეადგენს. რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როგორც ვიზიტორთა რაოდენობის, ისე შემოსავლების მნიშვნელოვან ზრდაზე მიუთითებს. როგორც გიორგი დოლიძე BMG-სთან აცხადებს, მოთხოვნის ზრდა საფასო პოლიტიკაზე წაისახა და საშუალო კლასის სასტუმროებში ფასები 5%-ით, ხოლო მაღალი კლასის ობიექტებში დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა. წინა წელთან შედარებით მოთხოვნა გაზრდილია და ფასებიც მომატებული. ძალიან კარგი ტენდენციები ჩანს უახლესი თვეების ჭრილში, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი და ვფიქრობ ოქტომბრის ბოლომდეც დატვირთვა იქნება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდებთან მიმართებით, აცხადებს გიორგი დოლიძე BMG-სთან. მისივე თქმით შეინიშნება ბაზრების დივერსიფიკაციაც, კერძოდ სპარსეთის, ყურის ქვეყნებისა და ისრაელის პარალელურად. გააქტიურებულია ევროპის მიმართულება, განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთი და სკანდინავიის ქვეყნები, რაც პირდაპირი ავიარეისების დამატებით არის განპირობებული. ასევე იზრდება ინტერესი აზიიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ქართული ტრადიციული ნოგვარისა და ნატურალური პროდუქციის მწარმოებელი საოჯახო ბიზნესი თათარათი განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლას გეგმავს. როგორც თინათინ ურიდიამ BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი ისაუბრა, კომპანიის მიზანი მხოლოდ საწარმოს გაფართოება არ არის, კომპანიას უფრო მასშტაბური ბიზნეს გეგმა აქვს, რომელიც ქართული კულინარიისა და ისტორიის პოპულარიზაციას უკავშირდება. მისი თქმით, თათარათი სურს, რომ ქართული ტრადიციული პროდუქტები, როგორც ადგილობრივ მომხმარებელს, ისე საქართველოში ჩამოსულ ტურისტებს გააცნოს. არა მხოლოდ საწარმოს გახსნაზე გვაქვს ამ ეტაპზე ორიენტირება, არამედ უფრო მასშტაბური ბიზნეს გეგმა გვაქვს, რომელზედაც აქტიურად ვმუშაობთ. ეს ითვალისწინებს ქართული კულინარიისა და ისტორიის გაცნობას, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე საზღვარგარეთიდან ჩამოსული ტურისტებისთვის. გვინდა ეს სიმდიდრე, რაც ამ პატარა ქვეყანას გააჩნია, მაქსიმალურად მივიტანოთ მომხმარებლამდე და მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენ სტუმრებსაც, განაცხადა თინათინ ურიდია. ეს იყო ამ დროისათვის ბიზნესის სიახლეები. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და დაგიბრუნდებით ავტოსალონით.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: Zip, we hit the club, pay for about 10 nigga to get in, we crunk lit any bitch. Yeah.
5: No, we walk around the world stepping out giving a damn by where our feet land at. Yeah. Get your ass mushed, smushed. Yeah. 21. Biggest. Put a nigga in the chicken wing. Pussy.

0: Boy, look, you the motherfucking man. Boy, you, woo, you is the man. Yeah.
1: Kutaisi, AI Arena, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი ტიტი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ავტოსალონი
1: 12 საათი 50 წუთია და როგორც დაგვირდით, დაგიბრუნდით ავტოსალონით. GT Motors-ში, რომელიც საქართველოს ბაზარზე BMW ჯგუფს ოფიციალურად წარმოადგენს, უკვე შესაძლებელია ახალი BMW X3-ის შეკვეთა. ეს არის სრულად ელექტროავტომობილი, რომელიც ბრენდის ახალი ეპოქის ნეოკლასის პირველ სერიულ მოდელს წარმოადგენს. გლობალური ბრენდის მორიგი შედევრი თავის თავში აერთიანებს BMW-სთვის და მახასიათებელ მართვის სიამოვნებას, თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ციფრულ გამოცდილებასა და მდგრადობაზე ორიენტირებულ მიდგომას. ამ მოდელში განსაკუთრებული სიახლეა ინფორმაციის ასახვის ინოვაციური პანელი BMW Panoramic iDrive, რომელიც BMW-ს უახლეს საოპერაციო სისტემაზე X-ზე მუშაობს. ეს ტექნოლოგია სრულებით ცვლის ავტომობილთან ურთიერთობის გამოცდილებას. 479 ცხენის ძარლის მქონე ოთხივე წამყვანი თვლით აღჭურვილი ელექტრომობილი 100 კმ/სთ-მდე 4.9 წამში ჩქარდება და ერთი დამუხტვით 805 კმ-მდე მანძილს ფარავს. ინოვაციური 800V არქიტექტურის წყალობით ელემენტ შესაძლებლობა აქვს 21 წუთში დაიტანოს 10-დან 80%-მდე. ხოლო მისი ორმხრივი დამუხტვის ფუნქცია ავტომობილს მობილური ენერგიის წყარო დაქცევს. ახალი BMW X3-ის ციფრული არქიტექტურა 4 ეფექტურ კომპიუტერს ეფუძნება, ანუ ეგრეთ წოდებულ სუპერტვინებს, რომელთა დამუშავების სიჩქარე წინა მორბედ მოდელებთან შედარებით 20-ჯერ უფრო სწრაფია. ეს სისტემა მართვის დინამიკას, კომფორტის ფუნქციებსა და უსაფრთხოებას აერთიანებს, რაც BMW X3-ს პროგრამულად სრულად მართვად ავტომობილად აქცევს. აღსანიშნავია, რომ ამ მოდელში მსოფლიოში პირველად გამოიყენეს ხელოვნური ინტელექტის მხარდაჭერის მქონე ეგრეთ წოდებული სიმბიოზური უხრუჭები და soft stop ფუნქცია. შედეგად ყოველდღიური მართვისას დამუხრუჭების 98% მხოლოდ ენერგიის რეკუპერაციით ხდება, რაც BMW-ს ისტორიაში ყველაზე რბილ და უცაბედი ბიძგებისგან დაცულ გაჩერების პროცესს უზრუნველყოფს. ეს კი თავის მხრივ ზრდის ავტომობილის საერთო ეფექტურობას. BMW X3 ეკო მეგობრულობის ახალ სტანდარტს წარმოადგენს და მისი CO2 ემისიები 34%-ითაა შემცირებული. წარმოებაში გამოიყენება მეორადი ნედლეული და მისი აწყობა წიაღისეული საწვავის გარეშე ხდება. და კიდევ ჩვენი ბავშვობის საყვარელი სუპერკარები Skoda's Crossover-მა განადგურა. ის ავტომობილები, რომლებიც 80-იან წლებში გაიზარდნენ, დღეს სრულიად განსხვავებულ რეალობაში ცხოვრობენ. იმ ეპოქაში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ Ferrari-სა და Lamborghini-ს ლეგენდარული მოდელები, რომელთა პოსტერებიც ყველა მოზარდის ოთახს ამშვენებდა, ოდესმე ჩვეულებრივ საოჯახო კროსოვერთან დამარცხდებოდნენ. თუმცა ტექნოლოგია ციფრებს ყოველდღურად

ანადგურებს და ამის მორიგი მტკიცებულება Volkswagen Group-ში შემავალმა ჩეხურმა ბრენდმა Skoda-მ წარმოადგინა. ჩეხურმა ავტომწარმოებელმა თავისი ყველაზე სწრაფი სერიული ელექტრომობილი Skoda Elroq VRS დრაგზე 80-იანების სიმბოლოებს დაუპირისპირა. ლეგენდების მხარეს გამოვიდნენ ყავისფერი Ferrari, Testarossa, ნარინჯისფერი Lamborghini და მუქი წითელი Porsche 944 Turbo. თავის დროზე ეს მანქანები გზების უგვირგვინო მეფეები იყვნენ, თუმცა შიგაწვის ზრავების ნოსტალგია თანამედროვე ელექტრომობილების აჩქარებასთან ვერაფერს გახდა. Skoda Crossover-მა რბოლა დიდი უპირატესობით მოიგო და ლეგენდები უკან ჩამოიტოვა. Dens Poldis Trek-ზე გამართული რბოლის ფინიშის ხაზი ავტომობილებმა შემდეგი დროით გადაკვეთეს. Skoda Elroq VRS 19.19 წამი, Ferrari Testarossa 20.08 წამი, Lamborghini Countach-ი 21.22 წამი, Porsche 944 Turbo 22.10 წამი. მიუხედავად იმისა, რომ მოკლე დისტანციაზე ელექტრომობილმა აშკარა გამარჯვება მოიპოვა, უფრო გრძელ გზაზე სამივე კლასიკა მას მარტივად გაასწრებდა. საქმე ისაა, რომ Skoda-ს Elroq-ის მაქსიმალური სიჩქარე ელექტრონულად 179 კმ/სთ-ზე აქვს შეზღუდული, რაც ბევრად ჩამორჩება Porsche-ს, Ferrari-სა და Lamborghini-ს მაჩვენებლებს. ტექნიკური მონაცემების თვალსაზრისით, Skoda-ს ფლაგმანი ორძრავიანი სრული ამძრავობის სისტემით 395 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს, რაც მას 0-დან 100 კმ/სთ-მდე 5.4 წამში აჩქარების საშუალებას აძლევს. შედარებისთვის, ქარხნიდან გამოსვლისას Lamborghini-ს 5.2 ლიტრიანი V12 ძრავი 459 ცხენის ძალას ავითარებდა. Ferrari-ს 4.9 ლიტრიანი ოპოზიტური 12 ცილინდრიანი აგრეგატი 385 ცხენის ძალას, ხოლო Porsche-ს 2.5 ლიტრიანი ტურბო 4 ცილინდრიანი ძრავი 257 ცხენის ძალას. აი ესეთი იყო ავტოსიახლეების ზრუბას რადიო მსმენელებო, სულ ცხელი სიახლეები გახლდათ. ეს ყველაფერი და ბილი ჯოელი მინდა მოგესმენინოთ სიმღერით The River of Dreams.

0: Motors-ი German Adler-ის ავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. მედიცინა.
1: თავი საათი 18 წუთია ზრუბაზო რადიო მსმენელებო და სამედიცინო რჩევებით დააგებროდით ამ შემთხვევაში რჩევები კოსმეტოლოგიიდან. დიახ. მამაკაცის კანზე ვისაუბროთ. არსებობს გავრცელებული მცდარი წარმოდგენა, რომ კოსმეტიკური და კანის მოვლის პროცედურები წმინდა ქალური საქმიანობაა, მაგრამ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. ყველა კანს სჭირდება მოვლა, დატენიანება და დაცვა. მამაკაცის კანს შესამჩნევად განსხვავებული მახასიათებლები აქვს ქალის კანთან შედარებით. ის უფრო მკვრივია, შეიცავს მეტ კოლაგენს და ელასტინს და მეტი ცხიმოვანი ჯირკვლები აქვს. ამის გამო მამაკაცის კანი უფრო დიდხანს ინარჩუნებს ელასტიკურობას და ახალგაზრდულ იერს, თუნდაც არასასურველი ფაქტორების, მაგალითად მოწევის შემთხვევაში. თუმცა კაცის კანსაც სჭირდება მის სპეციფიკურ საჭიროებებს მორგებული სწორი მოვლა. უნივერსალური წმენდა და ტენიანება, ტონის ზება და დამატებითი მოვლა რუტინა კარგად მუშაობს მამაკაცის კანისთვისაც. ერთადერთი გაფრთხილება ის არის, რომ მამაკაცები რეგულარულად იპარსავენ კანს. ეს კი მათი კანის ყოველდღიური მოვლის რუტინას ართულებს. კოსმეტიკური და სამედიცინო კოსმეტოლოგიური პროცედურები გენდერულად ნეიტრალურია და თანაბრად სასარგებლოა როგორც ქალებისთვის, ისე მამაკაცებისთვის. ეს ეხება ახალგაზრდა კანსაც თავისი უნიკალური მახასიათებლებით და კანს, რომელმაც უკვე განიცადა ასაკობრივი ცვლილებები, მამაკაცის სახის მოვლის რუტინა უნდა დაიწყოს მისი კანის ტიპის განსაზღვრით. როგორ განსაზღვროთ კანის ტიპი? მამაკაცის სახის კანი ქალის მსგავსად იყოს 5 ტიპად. თითოეული ტიპის მახასიათებლების საფუძველზე შეგიძლიათ განსაზღვროთ თქვენი კანის ტიპი და აირჩიოთ კანის მოვლის შესაბამისი საშუალება. მშრალი, მისი ძირითადი ნიშნებია მუდმივი აქერცვლა და ქავილი. ეს მიუთითებს ეპიდერმისის ზედმეტად გამოშვებაზე და არასაკმარის ჰიდრატაციაზე. ამ ტიპის კანს ხშირად თანახლავს გაღიზიანება გაბარსვის შემდეგ. კომბინირებული. ამ ტიპის კანის შემთხვევაში ჭარბი ცხიმი შეინიშნება ტ-ზონაში, შუბლზე, ცხვირის გასწვრივ, ცხვირის გვერდებსა და ნიკაპის ნაწილში. ამ არეში ჭარბი ცხიმის გამო შეიძლება წარმოიშვას გაფართოებული ფორები, შავი წერტილები და აკნე. სახის კანის დანარჩენი ნაწილი შეიძლება იყოს მშრალი ან ნორმალური. გრძნობიარე კანი. როგორც სახელიდან ჩანს, ამ ტიპის კანი მკვეთრად რეაგირებს გარემოსა და მის ცვლილებებზე, ტემპერატურაზე, ტენიანობასა და კოსმეტიკის ცვლილებებზე. ცხიმიანი კანი. მისი ძირითადი მახასიათებლებია გამონაყარის, გაფართოებული ფორებისა და ცხიმიანი ბზინვარებისადმი მიდრეკილება. ნორმალური კანი ხშირია მამაკაცებს შორის. ის ხასიათდება საკმარისი ტენიანობით, გაფართოებული ფორების არარსებობით, ცხიმიანი ბზინვარებით და მუდმივი ანთებით ან აკნეთი. თუმცა იმის გამო, რომ მამაკაცები მცირედ ან საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას სახის მოვლას და რეგულარულად იპარსავენ, ნორმალური სახის კანი მათ შემთხვევაში არც ისე ხშირია. როგორც ზემოთ აღინიშნა, მამაკაცის კანის მოვლა მიჰყვება სტანდარტულ წმენდა დატენიანება ტონიზების რუტინას, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს დამატებით დატენიანებას და კვებას შრატებითა და ნიღბებით, ასევე დამატებით გაწმენდას პილინგებითა და სკრაბებით. მამაკაცის კანის მოვლის ხაზები მოიცავს გაპარსვის შემდგომ პროდუქტებსაც და კატეგორიზებულია არა მხოლოდ კანის ტიპის, არამედ ასაკის მიხედვითაც. მაგალითად, ახალგაზრდული კანისთვის 30+ კანისთვის ან 40+ წლის კანისთვის მამაკაცის კოსმეტიკა აღჭურვილია SPF დაცვითაც, თუმცა ეს მხოლოდ ხშირად პროფესიონალურ ბრენდებში გვხვდება. არსებობს მამაკაცის კოსმეტიკის მწარმოებელი მრავალი ბრენდი ყველანაირი ბიუჯეტისთვის. რეკომენდებულია ბუნებრივი ინგრედიენტები, დამზადებული კოსმეტიკის არჩევა იქნება ეს პროფესიონალური თუ სააფთიაქო კლასის. სახესრულყოფილად მოსავლელად ერთი ბრენდის პროდუქციის სრული ხაზით ისარგებლეთ, პროფესიონალურად შესარჩევად უმჯობესია სპეციალისტს მიმართოთ. და კოსმეტოლოგიური პროცედურებით თუ გაინტერესებს, თითქმის ყველა პროცედურა მიზნად ისახავს კოსმეტიკური პრობლემების გამოსწორებას ინდივიდუალური საჭიროებების მიხედვით სქესის განურჩევლად. არსებობს კოსმეტიკური პროცედურების ფართო არჩევანი: ჰიდროპილინგები, პილინგი, ნიღბები, ინექციური თერაპია გარეგნობის გასაუმჯობესებლად და გასაახალგაზრდავებლად. აპარატულ ტექნიკაში შედის ლაზერული აღდგენა, მიკრონიდლინგები, RF ფოტო გაახალგაზრდავება და ультраბგერითის მასლიფტინგი. თანამედროვე პროცედურები არამხოლოდ სწრაფ შედეგებს იძლევა, არამედ ააქტიურებს ბუნებრივ რეგენერაციას და კოლაგენეზის პროცესებს. და გეტყვით აქვე კიდევ, როგორ მოვუაროთ მამაკაცის კანს. მივადექით მთავარ თემას. კანის სათანადო მოვლა მოიცავს შემდეგ ხუთ ნაბიჯს: გაწმენდა პირელი, ეს გულისხმობს კანიდან ზედმეტი ცხიმისა და მინარევების მოცილებას დილით ან დღის ბოლოს. ეს კეთდება კანის ტიპის შესაფერისი გამწმენდის საშუალებით. ეს ნაბიჯი ამზადებს კანს შემდგომი მოვლისთვისაც: დამატებითი ნაბიჯი, რომლის გამოყენებაც საშუალოდ კვირაში ერთხელ შეიძლება, არის პილინგი, სკრაბი ან პილინგი გელი, რომელიც ხელს უწყობს მკვდარი კანის უჯრედების მოცილებას და კანის უფრო ღრმად გაწმენდას. შემდეგ ეს არის დატენიანება, ყველა კანს ჭირდება დატენიანება, ის ეხმარება კანს ბუნებრივი ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნებასა და დაბერების შენელებაში. შემდეგ ეს არის გაპარსვა, ყველაზე რუტინული ნაწილი, რომლის თავიდან აცილებაც შეუძლებელი აირჩეთ უსპირტო საპარსი პროდუქტები ნატურალური ინგრედიენტებით. თქვენ თითქმის მაშინვე იგრძნობთ განსხვავებას. რეკომენდებულია იმავე ხაზის და ბრენდის პროდუქტების გამოყენება და მზისგან დაცვა ბოლოს. მამაკაცებსაც ურჩევენ მზისგან დამცავი საშუალებების შემცველი კოსმეტიკის გამოყენებას, მიუხედავად იმისა, რომ კაცის კანი უფრო სქელია, მას შეიძლება ჰქონდეს მზის ალერგიისა და დანწრობისადმი მიდრეკილება. ультраისფერი სხივების ჭარბი ზემოქმედება იწვევს ნაადრევ დაბერებას. და ახლა ძალიან მაინტერესებს თქვენგანი, ვინ რომელი თქვენგანი იცავს ასე ზედმიწევნით და უგლის კაც. დამი კომენტარით. ძალიან მაინტერესებს, კაცებში რა ხდება, იცავთ თუ არა ყოველგვარ ნაბიჯებს, რაც მე ჩამომთვალე რუტინისა, და უფრთხილდებით თუ არა საკუთარი კანის ხარისხს. მე მგონი, რომ დროა კაცებმაც დაიწყონ მსგავსი მოვლა, ზე როგორც ქალები ვაკეთებთ ამას. ახლა კი ჩემო კარგებო და ლამაზო მამაკაცებო, ქრის ნორმანის Midnight Ladies მოგეწყვით და დაფიქრდით, დროა დავიწყოთ თუ არა სახის მოვლის რუტინები.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ეს უნდა იცოდე.
1: 13:51 წუთია, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ შუადღე მშვიდობისა და ეს არის რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. რობოტიკისა და კრიტიკული ჯანდაცვის სფეროში უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადაიდგა. ჰუმანოიდმა რობოტმა პირველად ჩაატარა ქირურგიული ოპერაცია სან-დიეგოს კალიფორნიის უნივერსიტეტის ქირურგებთან თანამშრომლობით. ჰუმანოიდმა რობოტმა ნაღვლის ბუშტი წარმატებით ამოიკვეთა. მეორე ოპერაციის დროს კი ორმა ჰუმანოიდმა გვერდიგვერდ მუშაობით ნაღვლის ბუშტის ლაპარასკოპიული ამოკვეთა შეასრულა. კონცეფციის სისწორის დასადასტურებლად ჩატარებული ექსპერიმენტის ფარგლებში ორივე პროცედურა არაპრიმატ ძუძუმწოვრებზე განხორციელდა. ეს კვლევა აჩვენებს, რომ ჰუმანოიდ რობოტებს ქირურგიის სფეროში პერსპექტიული მომავალი აქვთ, განაცხადა მაიკ იპმა. უნივერსიტეტის ელექტროტექნიკისა და კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის პროფესორმა და ნაშრომის ერთ-ერთმა წამყვანმა ავტორმა. დისტანციურად მართვად და ავტონომიურ ჰუმანოიდ რობოტებს რეალური პოტენციალი აქვს, რომ ხელმისაწვდომობა იმ კრიტიკულ ოპერაციებზე გააფართოვოს, რომლებსაც პაციენტები სხვაგვარად ვერ ჩაიტარებდნენ. ეს ჯანდაცვის კრიზისის დაძლევაში არა მხოლოდ შეერთებულ შტატებში, არამედ მთელ მსოფლიოში დაგვეხმარება, დასინა მან. ამ ტექნოლოგიური გარღვევის ავტორმა მკვლევრებმა განაცხადეს, რომ ამჟამად გამოყენებულ სპეციალიზებულ რობოტულ ქირურგიულ სისტემებთან შედარებით ჰუმანოიდ რობოტებს არაერთი უპირატესობა აქვთ. ჰუმანოიდების წარმოება, როგორც წესი, უფრო იაფია, მათი განთავსება შორეულ რეგიონებში უფრო მარტივია და შესასრულებელი პროცედურებისა და ამოცანების მრავალფეროვნებითაც გაცილებით აღემატება. მედიცინის დოქტორმა, უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის ქირურგის ასისტენტ პროფესორმა და ნაშრომის ერთ-ერთმა წამყვანმა ავტორმა შანგლეი ლიუმ, რომელიც კვლევის დროს რობოტს დისტანციურად მართავდა, განაცხადა, რომ ეს გაცილებით იაფიჭდება და საოპერაციო ბლოკში გაცილებით ნაკლებ ადგილს იკავებს. რობოტებს მეტსახელად სერჯი სპეციალურად მომზადებული ქირურგები დისტანციურად მართავდნენ. თუმცა კვლევრებს იმედი აქვთ, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება მომავალში მათ ავტონომიურად ოპერირების საშუალებას მისცემს. დოქტორმა იპმა განაცხადა, რომ მათი ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ავტონომიური ქირურგიული ასისტენტის შექმნაა. ქირურგიულ გუნდში ადეკვატური პერსონალის სიმცირის პრობლემა ბევრ საზოგადოებას აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პაციენტები მკურნალობას ვერ იღებენ. ჩვენი მიზანი მომავლის საოპერაციო ბლოკის შექმნაა, სადაც ჰუმანოიდი რობოტებისა და ადამიანების ერთიანი გუნდი საჭირო პროცედურების ჩასატარებლად გვერდიგვერდ იმუშავებს, როგორც ტრადიციულ საავადმყოფოებში, ისე არატრადიციულ საველე მედიცინის პირობებში, დასძინა მან. ოპერაციები დეტალურად აღწერილია ნაშრომში ჰუმანოიდი რობოტების მიზანშეწონილობის კვლევა ქირურგიაში ცოცხალ ორგანიზმზე. დიახ, რომელიც ოთხშაბათ სამეცნიერო ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნდება ძვირფასო რადიო მსმენელებმა. ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, ჩემოკარგებო და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, ასე რომ დროებით.
0: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: აილაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კულინარია.
1: Да, ай, дадга ჩვენი ბოლო გემრიელი ლუკმის დრო კულინარიისა და ძალიან მივიწყებულ ქართულ კერძზე ვისაუბრებთ. ეს არის ზანდური. ზანდური. დღევანდელი კულინარიულ რუბრიკაში მინდა მოგიყვეთ ერთ-ერთ უძველეს ქართულ საკვებზე. დიახ, ზემოთხსენებულ ზანდურზე, რომელიც საუკუნების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების ყოველდღიური საკვები იყო, დღეს კი მისი აღორძინების მცდელობა მიმდინარეობს. ზანდური ხორბლის ერთ-ერთი უძველესი სახეობა. მეცნიერების აზრით, ის ათასობით წლის განმავლობაში განსაკუთრებით სამხრეთ საქართველოში მესხეთსა და ჯავახეთში მოჰყავდათ. ზანდური კარგად იტანს სიცივეს, გვალვასა და მთიან პირობებს, ამიტომ იმ რეგიონებისთვის იდეალური კულტურა იყო. ძველ საქართველოში ზანდური განსაკუთრებულად ფასობდა, მისგან აცხობდნენ პურს, ამზადებდნენ ფაფას, ხარშავდნენ მარცვალს და ზოგჯერ ფქვილსაც სხვა ხორბალს ურევდნენ. ზანდურისგან გამომცხარ პურს ოდნავ მოტკბო გემოთ და სასიამოვნო არომატი აქვს, რის გამოც მას დღესაც დიდი პატივით მოიხსენიებენ. სამწუხაროდ გასული საუკუნიდან უფრო მრავალ მოსავლიან მახორბლის ჯიშებმა ზანდური თითქმის ჩაანაცვლა. მისი მოყვანა შემცირდა და ნელ-ნელა მივიწყებას მიეცა. თუმცა ბოლო წლებში ქართული მეცნიერები და ფერმერები ამ უნიკალური კულტურის დაბრუნებაზე აქტიურად მუშაობენ, რადგან ზანდური ჩვენი აგრარული ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ზანდურისგან კერძის მომზადება საკმაოდ მარტივია. მარცვალს ჯერ კარგად რეცხავენ, შემდეგ რამდენიმე საათით ალბობენ, ამის შემდეგ ნელ ცეცხლზე დაახლოებით 1-დან 2 საათამდე ხარშავენ, სანამ დარბილდება. ზანდურს შეიძლება დაემატოს კარაქი, ყველი, წვანილი ან ნიგოზი. მისგან ასევე ფქვილს ამზადებენ, რომლითაც ტრადიციულ პურს აცხობენ.

0: ზანდური მხოლოდ საკვები არ არის, ის ქართული მიწათმოქმედების ტრადიციებისა და კულტურის ცოცხალი მემკვიდრეობაა. მისი დაბრუნება ჩვენ სუფრაზე ნიშნავს უძველესი ქართული გემოსა და ისტორიის დაბრუნებასაც. ეს იყო კულინარია და სულ ბოლოს პაინც ეს არის ვალუტის კურსი.
1: ვალუტის კურსი.
0: ამ დროისათვის ერთი ამერიკული დოლარი საფასურია 2.73 თეთრი, 1 ევროს ღირებულებაა 3 ლარი, 100 რუსული რუბლის 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა ამ დროისათვის ღირს 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 17 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრი ასევე და 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 83 თეთრია. 1 აზერბაიჯანული მანათი შეძენა შეგიძლიათ 1 ლარად და 95 თეთრად, 1 ბრაზილიური რიალი 50 თეთრი ღირს. 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 86 თეთრია ამ დროისათვის და 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 26 თეთრი. 10 ჩინური იუანის შეძენა შეგიძლიათ 3 ლარად და 99 თეთრად. 10 ჩეხური კრონა კი 1 ლარი და 24 თეთრი ღირს. 10 დანიური კრონი კი 4 ლარი და 3 თეთრი. აი ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა გზადაგზაზრებას რადიომ სვენელებო. ხვალ ისევ მე დაგიბრუნდებით დილის 10 საათიდან დღის 2 საათამდე ერთად ვიქნებით გადაცემით გზადაგზა. ძალიან დიდი მადლობა რომ აგვიშიეთ და იყავით ძალღაზე FM მაშინიდან ცხრა დაგიტოვებთ სიმღერას Pinky-ის შესრულებით. ძალიან დიდი მადლობა, კარგად დროებით.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური
2: 15 საათი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: ემსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო

0: ლაია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-74-74.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ტოტების რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.
1: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ორი მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM

0: შულ წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ციცი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში ხონში ტყიბულში ვანში აბაშაში ზუგდიდში სენაკში ფოცსა და ლანჩხუთში ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება დიაგნოსტიკა მკურნალობა თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: პეტრე ოცხელი, წარმოშვებით ქუთაისელი, სოფლიო დონის თეატრალური მხატვარი. პეტრე ოცხელის თეატრალიზირებული ესკიზები არამარტო მის საუკუნეს ცდებოდა, მას დღესაც 22 საუკუნის მხატვარს უწოდებენ. პეტრე ოცხელის კოსტიუმები გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა და მე 1961 წელს კოსმოსში გაფრენილ ადამიანებს დაახლოებით ის დიზაინი ეცვათ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1907 წლის 8 ოქტომბერს ქუთაისელი კათოლიკეების ოჯახში დაიბადა პეტრე გრიგოლიძე ოცხელი. 1914 წელს ოჯახი გადასახლდა მოსკოვში. ბავშვები სასწავლებლად ფრანგულ სასწავლებელში მიაბარეს. ხატვრის დედას ხშირად დაჰყავდა შვილები თეატრში, სადაც მთელ ლოჟას იყევდნენ და დიდი გულისხმობით ადევნებდნენ თვალს მილნერეს სპექტაკლებს. 1920 წელს მთელი ოჯახი საქართველოში დაბრუნდა. პეტრე ოცხელი 1920 წლიდან ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში სწავლის პარალელურად მეცადინეობდა სასწავლებელთან არსებულ მცირე სახელოსნო სტუდიაში. 1927-28 წლებში სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1928 წელს კოტე მარჯანიშვილმა იგი ქუთაისის ქართული დრამის სახელმწიფო თეატრში მიიწვია, სადაც ოცხელმა არაერთი სპექტაკლი გააფორმა. სპექტაკლის გაფორმებისას პეტრე ოცხელი ცდილობდა შეძლებისდაგვარად ღრმად ჩაცდომოდა ავტორისა და რეჟისორის ჩანაფიქს, შეეგრძნო გმირების ხასიათი, რათა თავადაც ეპოვა პასუხი სპექტაკლში დასმულ კითხვებზე და მაყურებელსაც დახმარებოდა მათ მიკვლევაში. კოტე მარჯანიშვილის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ სერგო ამაღლობელის მიწვევით პეტრე ოცხელი სამუშაოდ მოსკოვში გადავიდა. სერგო ამაღლობელი მოსკოვის მცირე თეატრის დირექტორი გახდათ. ოცხელის საქმიანობა მოსკოვში წარმატებული იყო. ჯუზეპე ვერდის ოპერა რიგოლეტოს გაფორმებისათვის გამოცხადებულ კონკურსზე მის ესკიზებს კონსტანტინე სტანისლავსკიმ პირველი პრემია მიანიჭა. თუმცა მისი განხორციელება აღარ დასცალდა. 1927 წელს რეპრესიებმა საზოგადოების ყველა ფენა მოიცვა. შეთითხმული ბრალდებით განსაკუთრებით ინტელიგენციის წარმომადგენლებს იჭერდნენ. გამონაკლისი არც პეტრე ოცხელი გახდათ. 1927 წლის 8 აგვისტოს პეტრე ოცხელი, გიორგი ჟორდანია და ვახტანგ აბაშიძე ორივე მათგანი თეატრის თანამშრომლები იყვნენ პეტრესთან ერთად, აბსურდული ბრალდებები დააპატიმრეს. სამივე მათგან სასჯელის უმაღლესის ზომა დახვრეტა მიესაჯა. ოცხელი საბრალდებო დასმაში ვკითხულობთ. მას ტერორისტული ორგანიზაციისა და ამაღლობელის ნაციონალური ცენტრების წევრობასთან ერთად შინსახკომის ინფორმაციით სადაზვერვო და კონტრდაზვერვითი საქმიანობა საწარმოებდა. ოცხელმა თავი დამნაშავედ არცნო. 2 დეკემბერს ოქმით დახვეტა მიესაჯა. 11 დეკემბერს სასჯელის ისრულეში იქნა მოყვანილი. ოჯახს მცდარ ინფორმაციას აზრდებდნენ და ოცხელის ახლობები წლები ცდილობდნენ მოეძებნათ პეტრე. წლები არ კარგავდნენ იმედს. ბოლშევიკებმა პეტრე ოცხელი 30 წლის ასაკში დახვრიტეს. ამ ასაკში მხატვართა უმრავლესობა ჯერ კიდევ შეგირდია. ოცხელს ამ დროისათვის დიდი შემოქმედებითი წარმატებების 7 წელი ჰქონდა გამოვლილი. ოცხელის მემკვიდრეობა 30-მდე სპექტაკლის სცენოგრაფიას, მისმე ესკიზებმა კი 1929 წელს ლონდონის თეატრალურ მხატვართა გამოფენაზე დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა. დარჩა შესანიშნავი გრაფიკა და რაც თავარია, დიდი გავლენა ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე, ხსოვნა ქართული კულტურის ისტორიაში. აი ასეთი ადამიანი ახალგაზრდა კაცი დახვრიტეს არაფრისთვის, 22 საუკუნის მხატვარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აიია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
7: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33, დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-74-74.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9 რადიო

0: me alone.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: I've seen the devil. Down sunset. In every place.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade of

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-74-74.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი ტიტი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: This that pretty girl mind to this that flaunt to just touch down on a

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: Yeah. Arcángel pa. Once.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთ თავის თავს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ. შენმე ვერ დამიჯერ, შენმე ვერ დამიჯერ, შენმე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
1: There's something I have to say.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: ძველი ქალაქის რითმები. ეფემ ტალვაზე.